Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

weh nganggo gabah ketan ireng banjur tak dos banyu banyu perta suci wujud jabang bayi senger takon bapak

0: ya. Oh,
1: sirahku nganti keruak, potong rambutku semene.
0: Bakal tak pegel.

ono warga sing nutu tak tak karo swara kewan-kewan pitik kok wis do.

Iya. Meksoi modele. Eh, kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Ngapunten, malaikat iki ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Malaikat niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten rabi. Nah, mulane kula sampeyan sak wulan Ramadan iki